0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Motu propriem koji je objavljen danas, Papa Lav XIV. Daje sinodama istočnih crkvi ovlast da smijene patrijarhe. Sveti Otac poslao pomoć nakon razornih poplava u Nepalu, u kojemu se broj poginulih mijenja iz sata u sat. Brojni su događaji u rasporedu Pape Lava XIV. Za sljedeća dva mjeseca, počevši od obveza u ovim posljednjim danima kolovoza. Večeras Papa sudjeluje u procesiji na jezeru Albano u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović. Popuniti normativnu prazninu svrha je apostolskoga pisma u obliku motu propria Pape Lava XIV. Mutua Concordia, objavljenoga danas 29. kolovoza, kojim se mijenjaju kanoni 106. i 126. zakonika kanona istočnih crkvi, te biskupskoj sinodi daje ovlast da kroz redovni postupak smijeni patrijarha s dužnosti ako je njihov odnos iz ozbiljnih razloga nepopravljivo narušen. Bez obzira na prerogative apostolske stolice, biskupske su sinode stoga pozvane obnoviti ranjeno zajedništvo, postupkom koji, u skladu s normama, patrijarhu jamči pravo na punu obranu pred sinodom. Na papi će biti da odobri odluku sinode kako bi se osiguralo da je saborskim ocima zajamčena puna sloboda da očituju svoju odluku, zaštićena od bilo kakvog mogućeg neprimjerenog unutarnjeg ili vanjskog pritiska. Papa je odredio da se nakon drugog paragrafa 106. kanona umetne novi stavak, treći paragraf, kojim se precizira da ako patrijarh ne ispuni obveze propisane samim zakonikom, sinodu biskupa patrijarhalne crkve može legitimno sazvati biskup koji je najstariji po biskupskom ređenju i ima pravo glasa. Ako ju ni on ne sazove, ta se ovlast prenosi na sljedeće biskupe koji su najstariji po biskupskom ređenju i dostupni su u tu svrhu te imaju pravo glasa. Osim toga, ovim se motu propriem u trećem paragrafu 126. kanona određuje da zbog ozbiljnog razloga koji je kao takav priznala biskupska sinoda patrijarhalne crkve, ista sinoda, sazvana prema odredbama 106. i 108. kanona, može od patrijarha zatražiti da se odrekne službe. Sa sljedećim četvrtim paragrafom određuje se da ako nakon takvoga zahtjeva patrijarh ne podnese ostavku na svoju službu, najstariji biskup po biskupskom ređenju, koji ima pravo glasa, organizira izbor novog predsjednika od strane sinode, koji smjenu patrijarha stavlja na tajno glasanje najmanje 2/3 članova sinode s pravom glasa, uz poštovanje njegova prava da se brani pred samom sinodom. Odgovornost je predsjednika također obavijestiti papu, koji će morati dati suglasnost za razrješenje. Budući da u istočnim crkvama postoji bliski odnos između patrijarha koji predsjeda svojoj patrijarhalnoj crkvi kao otac i glava i biskupske sinode koju on saziva i vodi, skladan odnos među njima preduvjet je za plodonosan crkveni život u jedinstvu duha i u isključivom interesu same crkve. Međutim, zakonik kanona istočnih crkvi koji uređuje djelovanje i dužnosti biskupskih sinoda nije predviđao ništa u slučaju u kojemu je sveta veza između pater et caput, oca i glave i ostalih biskupa nepopravljivo narušena, nanoseći tešku ranu koju valja izliječiti kako su potaknuli i brojni istočni biskupi. Ovim motu propriem stoga stupa na snagu skup pravila kojih se treba pridržavati u slučaju nerješivog raskola između patrijarha i sinode ako patrijarh ne podnese ostavku. Utvrđuje se da je sinoda odgovorna za formuliranje ozbiljnih razloga koji su doveli do raskola, zatim tko i kako treba sazvati sinodu u takvoj situaciji, koja je većina birača potrebna za prestanak mandata patrijarha i jamstvo da će se zaštititi pravo patrijarha na obranu. Svrha je papinih odredbi vrednovati prerogative biskupske sinode istočnih katoličkih crkvi, dajući im novu ovlast u skladu s njihovom naravi kao crkve su juris i vraćajući im pitanja koja se pojavljuju u njima jer mogu bolje razumjeti i procijeniti situaciju, dok rimskom prvosvećeniku ostaje uloga nadzora. Ono što je utvrđeno u motu propriju primjenjuje se također po samoj njihovoj naravi i na velike nadbiskupske crkve. Nakon što je Brzojavom izrazio žalost zbog događaja u Nepalu u srijedu 26. kolovoza s poplavama koje su pogodile prostrano područje u blizini Tibeta, Papa Lav XIV. Poslao je financijsku pomoć dogovorenu s apostolskom nuncijaturom u Nepalu kako bi se zadovoljile najhitnije potrebe stanovništva pogođenog katastrofom. To će pomoći nepalskom Caritasu koji djeluje pod vodstvom apostolskog vikarijata u aktivnostima koje su u tijeku već od prvih sati nakon poplave, odnosno u pružanju hitne pomoći s hranom, osnovnim potrepštinama i skloništem za one koji su sve izgubili. To je prva pomoć koju je Sveti Otac, kao i u drugim prilikama, odlučio poslati za najhitnije potrebe stanovništva, objasnio je prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. To je brzi, konkretan znak kako bi se, posebno najugroženijima, prenijela blizina i nježnost Svetoga Oca, poput nježne geste crkve koja ih prati i podupire. Posljednji podaci govore o 675 mrtvih i više od 3000 nestalih u raznim pogođenim regijama, među kojima je i više od 500 stranaca. Nepalska je vojska raspoređena kako bi pomogla u spašavanju više od 100 osoba za koje se vjeruje da su zarobljene u tunelu hidroelektrane u najteže pogođenom okrugu zemlje. Italijanska biskupska konferencija također se mobilizirala kako bi pomogla Nepalu kao i drugim područjima svijeta pogođenim prirodnim katastrofama, uključujući Kolumbiju, Peru i Indoneziju. To je, rekao je kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadbiskup i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, znak blizine crkve u Italiji sa stanovništvom koje se suočava s velikim humanitarnim krizama. Patnja onih koji žive daleko ne može nam biti strana, ona nas se tiče i poziva na odgovornost, rekao je kardinal. Pružiti ruku onima u teškoćama, stoji pak u priopćenju Talijanske biskupske konferencije, znači priznati da se nitko ne može spasiti sam i da je ono što nas ujedinjuje jače od udaljenosti. Gestama bratstva i brige možemo obnoviti veze, njegovati nadu i učiniti mir stvarnom mogućnošću, posebno u vremenu koje i dalje obilježavaju napetosti, podjele i sukobi.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Brojni su događaji u rasporedu Pape Lava XIV. Za sljedeća dva mjeseca, uključujući i brojne obveze u ovim posljednjim danima kolovoza. Večeras je Papa u Castel Gandolfu, gdje je u 18 sati započela misa u crkvi Maria Santissima del Lago, dijelu papinske župe Svetoga Tome iz Villanove. Nakon mise slijedi procesija s čamcima na jezeru Albano. Papa Lav prvi je papa koji će sudjelovati u toj procesiji. Sutra, u nedjelju 30. kolovoza, rimski će biskup u 12 sati predmoliti molitvu anđeoskoga pozdravljenja na Trgu slobode u Castel Gandolfu. U utorak 1. rujna, na svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu i na početku ekumenske inicijative Vrijeme stvorenoga, Sveti će Otac u 18 sati i 30 minuta slaviti misu za skrb o stvorenom svijetu u Borgo Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu. U srijedu 2. rujna opća će se audijencija održati na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U ponedjeljak 7. rujna u 18 sati Papa Lav će biti u Dženacanu, gradiću udaljenom oko 40 km od Rima, te predvoditi misu u svetištu Majke Dobrog Savjeta, mjestu dragom Augustincima, uoči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Papa je posjetio to svetište 10. svibnja 2025. godine, dva dana nakon izbora za papu. Od 25. do 28. rujna Sveti će Otac biti na 5. apostolskom putovanju u Francusku, koje obuhvaća posjet sjedištu Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Papa će posjetiti također Pariz, Lourdes, Marijansko srce zemlje, te Metz, rojno mjesto Roberta Schumana, jednog od utemeljiteljita Europske unije. Listopad započinje misom na početku akademske godine na papinskim sveučilištima, koje je na programu utorak 8. listopada u 18 sati. Dana 14. listopada, na završetku susreta povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, papa će predvoditi misu u 10 sati. Rimski je biskup 19. ožujka sazvao predsjednike biskupskih konferencija iz cijeloga svijeta na događaj uzajamnoga slušanja i sinodskog razlučivanja o koracima koje valja poduzeti kako bi se evanđelje navještalo današnjim obiteljima. Događaj je na programu od 7. do 14. listopada. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović.

Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik, onako kao što je to učinio Matej. On koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Blago onima koji su upoznali Isusa kao onog bez kojeg ne mogu činiti ništa, koji ne traže slavu i priznanje od ljudi, već svoj život daju Bogu i da se On proslavi u njima. U razgovoru Isusa i Petra uočavamo kako Sotona ima snažan utjecaj, iako je u prisutnosti samoga Boga. Uspio je Petru poremetiti sliku o Mesiji koju je Isus često tumačio da će biti optužen, mučen i ubijen. Stoga reagira slabo, po ljudski, a ne po Božju. Ako naše misli nisu u skladu s Božjima, i nama se događa da poput Petra projiciramo vlastitu sliku Mesije. Često tako možemo čuti da se od Boga očekuje samo zabava ili neka pozitivna energija. Dimenzija križa i svaki oblik patnje žele se iskorijeniti. Umjesto da prihvaćamo trenutno stanje i životne križeve, želimo ponekad ići kroz život bez toga, bez Isusa, oslonjeni samo na sebe. Don Dolindo Ruotolo često je molio onu strelovitu molitvu Isuse misli ti. Njegov život bio je poput Isusovog, obilježen patnjom, nerazumijevanjem, osudom. Na kraju, kako ćemo propovijedati Isusa ako sami nismo prošli ono što je On prošao? Isus nam ne kaže da biramo lakši put, već uzmemo svoj križ koji je naše sredstvo prema spasenju i vječnoj domovini. Prilazi nam i sa izborom. Kaže, ako hoćeš svoj život spasiti, uzmi svoj križ i slijedi me. Ne zapovijeda, ne uvjetuje, ne prijeti. Ako smo pristali ići za njim, onda nema druge nego odreći se sebe, svojih navezanosti i strasti i slijediti ga. Ako se toga ne odreknemo, nećemo ga moći prihvatiti kao onoga koji je put, istina i život. Odlučiti ići za Isusom jedna je od najboljih odluka koje možemo donijeti u životu. Kada to učinimo, nema nazad. Ko jednom okusi što je dobro, nema želju vraćati se na staro, makar ga to i koštalo. Kaže majka Terezija kako ljubav da bi bila istinita mora koštati, čak i povrijediti. Ne bojmo se odreći sebe i svega što nas odvaja od prave ljubavi. Ne štedimo sebe ni svoj život na putu za vječni, jer tko izgubi svoj život poradi Isusa, na koncu će ga i naći.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Trebamo prihvatiti Božje putove i kada ne odgovaraju našim očekivanjima, istaknuo je Papa u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel da se u Haitiju oslobode svi taoci, te potaknuo na molitvu i pružanje pomoći stanovništvu u Nepalu. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o prvoj enciklici Pape Lava 14. Magnifica Humanitas. Da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Polovična, nepotpuna ispovijest vjere koju Petar kao da želi reći Isusu, očitujući svoje neslaganje nakon što gospodin otkrije svojim učenicima o tajstvo Pashe. To je reakcija u koju je lako upasti u prvi trenutak, posebno kada se Božji putovi čine nerazumljivima, drugačijima od onih koje smo očekivali. Poziv stoga nije da prekinemo dijalog, nego da ga ponizno slušamo, izražavajući s pouzdanjem također vlastite teškoće u razumijevanju. U tomu se očituje veličina prvaka među apostolima. Riječi su Pape Lava 14. koji je danas katehezu prije molitve anđelskog pozdravljenja održao na Trgu slobode u Castel Gandolfu, gdje je sinoć predvodio misu i sudjelovao u procesiji Gospe od jezera. Papa se u svojem razmišljanju usredotočio na objavu Isusa koji navješta učenicima svoju sudbinu patnje u Jeruzalemu, što će ga dovesti do smrti i uskrsnuća. Te su riječi daleko od njihova očekivanja pobjedničkoga i moćnoga Mesije, uz čiju bi pomoć u viđenju učenika porazili i zgazili neprijatelje. Već su gospodinova djela i riječi izazvali pomutnju, ali ta posljednja poruka doista nadilazi sva očekivanja, što je navelo Petra da usklikne: Bože sačuve, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Bio je to iznenadni preokret u njegovu ranijem prepoznavanju Isusa kao sina Boga živoga. Sada, naprotiv, iznenađen i možda razočaran onim što čuje, u proturječju s predivnom ispovješću vjere koju je upravo izrekao, prekorava ga, kao da mu želi reći: da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Njegove reakcije izraz revnosti, zasigurno nadahnute iskrenom ljubavlju, ali nas ipak potiče na razmišljanje, kazao je Papa te istaknuo.
1: Anche per noi, infatti.
0: Ni nama, naime, nije uvijek lako razumjeti i prihvatiti Božje putove, posebno kada su vrlo daleko od naših. Tada se javlja iskušenje da pomislimo, protivno svakoj logici vjere, da je gospodin taj koji griješi, ili još gore, da nas ne sluša ili da se ne zanima za nas. Suočen s tom nesigurnošću i unatoč svojoj impulzivnosti, Petar nas uči dvijema važnim stvarima, napomenuo je Sveti Otac te objasnio. Prva je da ne prekidamo dijalog s Bogom. Papa Lav 14. je potaknuo da slijedimo tu praksu, iznoseći gospodinu s pouzdanjem vlastite teškoće u razumijevanju onoga što od nas traži. Druga je da nikada ne sudimo o Božjem djelovanju, nego da se radije ponizno u molitvi stavimo usluškivanje onoga što nam on otkriva svojim djelovanjem, čak i kada to ne odgovara našim očekivanjima, objasnio je Papa te istaknuo. Upravo se u tomu očituje veličina prvaka apostola. Na Petrove oštre riječi Isus odgovara jednako snažnom izjavom: nosi se od mene, Sotono, te njemu i ostalim učenicima objašnjava da će se, žele li ići njegovim stopama, morati odreći sebe i uzeti svoj križ. Petar će to učiniti, prihvaćajući izazov i ostajući vjeran Kristu kojega je prepoznao kao otkupitelja tijekom cijeloga života sve do mučeništva, kazao je Papa te potaknuo. Molimo stoga gospodina da i mi u svojem životu vjere i u svojoj molitvi imamo Petrovu iskrenost, te mu ponizno kažemo što doista osjećamo, pa i onda kada nam je srce zbunjeno, te da istodobno znamo njegovati njegovu poslušnost, prihvaćajući ono što gospodin od nas traži i kada to nadilazi naša očekivanja. Mala zemlja velike ljepote, pogođena nasiljem, nesigurnošću i glađu. Riječ je o Haitiju koji je u mislima Pape Lava 14. i kojega se spomenuo nakon molitve anđelskog pozdravljenja koji je danas posljednje nedjelje u kolovozu predvodio u Castel Gandolfu. Odjek masakra koji se dogodio u Kenskofu u blizini glavnog grada Port-au-Prince prejak je. U napadu naoružanih muškaraca poginulo je najmanje 47 osoba, a 22 su ranjene. Deseci ljudi su oteti, a prema izvorima UN-a među njima ima i djece. Papa je stoga istaknuo: izražavam svoju molitvenu blizinu žrtvama i njihovim obiteljima, te tražim hitno oslobađanje svih talaca. Upućujem snažan apel svima odgovornima da ulože konkretne napore kako bi osigurali sigurnost stanovništva i okončali sve oblike nasilja. Rimski biskup nije zaboravio ni bol i oče Nepala. Broj žrtava poplava i dalje raste. Prema posljednjim podacima poginulo je 788 osoba, a nestalih je više od 3000, među kojima je 320 stranih državljana i 85 pripadnika sigurnosnih snaga. U toj dramatičnoj situaciji ima i dirljivih priča, poput one o šestogodišnjoj djevojčici koja je izvučena živa iz blata i ruševine u Timureu. Jamčim svoje molitve onima koji su pogođeni strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu, kazao je papa te potaknuo. Molimo za one koji su izgubili život, za ozlijeđene i nestale, za njihove obitelji i za spasioce. Neka briga svih pomogne ublažiti patnju i donijeti stanovništvu potrebnu pomoć. Podsjećajući na liturgijski spomen svetog Augustina, proslavljen u petak, 28. kolovoza, papa je istaknuo riječi sveca iz Hipona o miru, koji je uspoređivao s čudesnim kruhom koji je rastao u rukama učenika dok su ga lomili i dijelili. Stoga je sveti otac potaknuo da se nastavi moliti za mir, te kazao: neka se u svijetu poveća broj onih koji hrabro lome i dijele kruh mira, prevladavajući podjele, promičući pravednost i prakticirajući oprost za dobrobit svih. Iz Castel Gandolfa rimski je biskup podsjetio na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu i početak inicijative Vrijeme stvorenoga, koju obilježavaju kršćani različitih vjeroispovijesti. Njegova je ovogodišnja tema živa voda, a slavi se 1. rujna. Doista, utorak će u vrtu Male Gospe u Borgu Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu papa Lav XIV. Predvoditi misu za skrb o stvorenom svijetu. Papa je sinoć u crkvi Maria Santissima del Lago u Castel Gandolfu predvodio misu nakon koje je uslijedila tradicionalna procesija. S oltara crkve koju je posvetio sveti Pavao VI u kolovozu 1977. papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo vjernike da slijede put života, put ljubavi, a potom je, kao prvi papa u povijesti, čamcem u procesiji s gospinim likom zaplovio jezerom Albano. U propovjedi se, osim svetoga Pavla VI, spomenuo i svetoga Ivana Pavla II i njegova sudjelovanja u proslavi Gospe od jezera, promičući sjećanje na njega i obnavljajući njegovu poruku. U svijetu koji odbacuje oprost kao sinonim naivnosti i slabosti, vjerovati, naprotiv, postaje put prema miru, kako bismo nastavili ploviti prema željenom cilju, rekao je papa u homiliji. Samo ljubav spašava, istaknuo je, te potaknuo da sjeme beskonačne ljubavi sijemo u cijelom svijetu. Nažalost, ne razumiju svi ljepotu, dobrotu i konkretnost tog stvoriteljevog sna. Doista, mnogi misle da je to utopija. Okrenuti drugi obraz, kažu, za gubitnike je. Davati pred odbijanjem naivno je. Opraštati bez granica je za slabe. To ne čudi, čak je i Petru bilo teško prihvatiti taj novi i drugačiji način razmišljanja. Ali Isus ostaje kategoričan, samo put ljubavi, put je života, rekao je papa, te se na kraju osvrnuo na ljepotu jednostavnih gesta pobožnosti poput sinoćnje procesije koje su sposobne obnoviti vjeru. O enciklici Magnifica Humanitas pape Lava XIV. Govori Mari Tomihovi Letica.
2: Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Svaki naraštaj prima u baštinu zadaću da oblikuje vlastito doba, da pridonese sazrijevanju povijesti kao mjesta u kojemu se čuva dostojanstvo svake osobe, promiče pravednost i omogućuje bratstvo, napisao je Papa Lav XIV. Na početku enciklike Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovještvo, kojo je pod naslov Enciklika o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Već u sljedećoj rečenici Papa upozorava da svako doba nosi rizik od stvaranja nečovječnog i nepravednijeg svijeta, te ističe kako se na svaku opasnost da čovječanstvo izgubi svoje pravo lice, kršćani obraćaju utjelovljenom Bogu znajući da otajstvo čovjeka stvarno postaje jasnim jedino u otajstvu utjelovljene riječi. Posrijedi je prva enciklika pape Lava XIV. I ujedno prvi veliki dokument njegova pontifikata. Enciklika je objavljena na 135. obljetnicu znamenite enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII. Te vjerno slijedi bogatu tradiciju socijalnog nauka crkve suočene s izazovima 21. stoljeća, posebice ubrzanim razvojem umjetne inteligencije i digitalnih tehnologija. Aludirajući na encikliku Rerum Novarum Lava XIII. Objelodanjenu 1891. Papa Lav XIV. Govori o novim stvarima našega vremena i ističe da mi danas trebamo ne samo ponavljati pronicljiva učenja ondašnjega pape, nego i moliti Boga za mudrost kako bismo protumačili velike trendove svojega vremena, napose tehnološki napredak. Digitalizacija, umjetna inteligencija i robotika transformiraju naš svijet, pa je čovjek zadobio moć nad sobom i svijetom kakvu nikada prije nije imao. Tehniku samu po sebi ne treba smatrati nekom silom suprotstavljenoj čovjeku, ali smjerovi i dosezi razvoja nove tehnologije nisu posve predvidljivi, što otežava procjenu njihova potencijalnog utjecaja i dugoročnih učinaka koje mogu imati na dostojanstvo pojedinca i na opće dobro, upozorio je Papa Lav XIV. U zaključnom dijelu enciklike posebno je istaknuta potreba izgradnje civilizacije ljubavi, dijaloga i nade u doba velikih društvenih i tehnoloških promjena. K tomu je posebno važno napomenuti da Papa Lav XIV. Navodi pet načela socijalnog nauka crkve. Prvo je opće dobro, odnosno skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju potpunije i lakše postizanje vlastitog savršenstva. Drugo se načelo dohvaća univerzalnog mjesta i odredišta dobara, pri čemu Papa snažno ističe potrebu da tehnologije ne budu koncentrirane u rukama povlaštene nekolicine, čime bi svi drugi bili isključeni iz digitalne revolucije. Iz prethodnoga proizlaze treće i četvrto načelo, supsidijarnost, kojom se prevladava paternalizam i asistencijalizam, te potiče zajednička odgovornost, i zatim solidarnost, načelo koje je suprotstavljeno ravnodušnosti jer je sudbina svakog pojedinca povezana sa sudbinom svih. Peto je načelo socijalna pravednost, koja nam pomaže prepoznati da nepravde ne proizlaze samo iz pogrešnih izbora pojedinaca, već i iz struktura, mehanizama, ekonomskih i kulturnih sustava koji gotovo automatski proizvode nejednakost. Hrvatsko izdanje enciklike Magnifica Humanitas objavila je 2026. Kršćanska sadašnjost u prijevodu Tihane Semijalac i teološkoj lekturi Stjepana Balobana. Ova vrlo aktualna i veoma vrijedna enciklika pape Lava XIV. Nije namijenjena samo teolozima i drugima koji se bave socijalnim naukom crkve, nego i svima koji žele promišljati o odnosu vjere, etike i suvremenog svijeta.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Trebamo prihvatiti Božje putove i kada ne odgovaraju našim očekivanjima, istaknuo je Papa u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel da se u Haitiju oslobode svi taoci, te potaknuo na molitvu i pružanje pomoći stanovništvu u Nepalu. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o prvoj enciklici Pape Lava 14. Magnifica Humanitas. Da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Polovična, nepotpuna ispovijest vjere koju Petar kao da želi reći Isusu, očitujući svoje neslaganje nakon što gospodin otkrije svojim učenicima o tajstvo Pashe. To je reakcija u koju je lako upasti u prvi trenutak, posebno kada se Božji putovi čine nerazumljivima, drugačijima od onih koje smo očekivali. Poziv stoga nije da prekinemo dijalog, nego da ga ponizno slušamo, izražavajući s pouzdanjem također vlastite teškoće u razumijevanju. U tomu se očituje veličina prvaka među apostolima. Riječi su Pape Lava 14. koji je danas katehezu prije molitve anđelskoga pozdravljenja održao na Trgu slobode u Castel Gandolfu, gdje je sinoć predvodio misu i sudjelovao u procesiji Gospe od jezera. Papa se u svojem razmišljanju usredotočio na objavu Isusa koji navješta učenicima svoju sudbinu patnje u Jeruzalemu, što će ga dovesti do smrti i uskrsnuća. Te su riječi daleko od njihova očekivanja pobjedničkoga i moćnoga Mesije, uz čiju bi pomoć u viđenju učenika porazili i zgazili neprijatelje. Već su gospodinova djela i riječi izazvali pomutnju, ali ta posljednja poruka doista nadilazi sva očekivanja, što je navelo Petra da usklikne: Bože sačuve, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Bio je to iznenadni preokret u njegovu ranijem prepoznavanju Isusa kao sina Boga živoga. Sada, naprotiv, iznenađen i možda razočaran onim što čuje, u proturječju s predivnom ispovješću vjere koju je upravo izrekao, prekorava ga, kao da mu želi reći: da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Njegove reakcije izraz revnosti, zasigurno nadahnute iskrenom ljubavlju, ali nas ipak potiče na razmišljanje, kazao je Papa te istaknuo.
1: Anche per noi, infatti.
0: Ni nama, naime, nije uvijek lako razumjeti i prihvatiti Božje putove, posebno kada su vrlo daleko od naših. Tada se javlja iskušenje da pomislimo, protivno svakoj logici vjere, da je gospodin taj koji griješi, ili još gore, da nas ne sluša ili da se ne zanima za nas. Suočen s tom nesigurnošću i unatoč svojoj impulzivnosti, Petar nas uči dvijema važnim stvarima, napomenuje Sveti Otac te objasnio. Prva je da ne prekidamo dijalog s Bogom. Papa Lav 14. je potaknuo da slijedimo tu praksu, iznoseći gospodinu s pouzdanjem vlastite teškoće u razumijevanju onoga što od nas traži. Druga je da nikada ne sudimo o Božjem djelovanju, nego da se radije ponizno u molitvi stavimo u sluškivanje onoga što nam on otkriva svojim djelovanjem, čak i kada to ne odgovara našim očekivanjima, objasnio je Papa te istaknuo. Upravo se u tomu očituje veličina prvaka apostola. Na Petrove oštre riječi Isus odgovara jednako snažnom izjavom: nosi se od mene, Sotono, te njemu i ostalim učenicima objašnjava da će se, žele li ići njegovim stopama, morati odreći sebe i uzeti svoj križ. Petar će to učiniti, prihvaćajući izazov i ostajući vjeran Kristu kojeg je prepoznao kao otkupitelja tijekom cijeloga života sve do mučeništva, kazao je Papa te potaknuo. Molimo stoga gospodina da i mi u svojem životu vjere i u svojoj molitvi imamo Petrovu iskrenost, te mu ponizno kažemo što doista osjećamo, pa i onda kada nam je srce zbunjeno, te da istodobno znamo njegovati njegovu poslušnost, prihvaćajući ono što gospodin od nas traži i kada to nadilazi naša očekivanja. Mala zemlja velike ljepote, pogođena nasiljem, nesigurnošću i glađu, riječ je o Haitiju koji je u mislima Pape Lava 14. i kojega se spomenuo nakon molitve anđelskoga pozdravljenja koju je danas posljednje nedjelje u kolovozu predvodio u Castel Gandolfu. Odjek masakra koji se dogodio u Kenskofu u blizini glavnog grada Port-au-Prince prejak je. U napadu naoružanih muškaraca poginulo je najmanje 47 osoba, a 22 su ranjene. Deseci ljudi su oteti, a prema izvorima UN-a među njima ima i djece. Papa je stoga istaknuo: "Izražavam svoju molitvenu blizinu žrtvama i njihovim obiteljima, te tražim hitno oslobađanje svih talaca. Upućujem snažan apel svima odgovornima da ulože konkretne napore kako bi osigurali sigurnost stanovništva i okončali sve oblike nasilja." Rimski biskup nije zaboravio ni bol i očaj Nepala. Broj žrtava poplava i dalje raste. Prema posljednjim podacima poginulo je 788 osoba, a nestalih je više od 3000, među kojima je 320 stranih državljana i 85 pripadnika sigurnosnih snaga. U toj dramatičnoj situaciji ima i dirljivih priča, poput one o 6-godišnjoj djevojčici koja je izvučena živa iz blata i ruševine u Timureu. "Jamčim svoje molitve onima koji su pogođeni strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu," kazao je papa te potaknuo. "Molimo za one koji su izgubili život, za ozlijeđene i nestale, za njihove obitelji i za spasioce. Neka briga svih pomogne ublažiti patnju i donijeti stanovništvu potrebnu pomoć." Podsjećajući na liturgijski spomen svetog Augustina, proslavljen u petak, 28. kolovoza, papa je istaknuo riječi sveca iz Hipona o miru, koji je uspoređivao s čudesnim kruhom koji je rastao u rukama učenika dok su ga lomili i dijelili. Stoga je sveti otac potaknuo da se nastavi moliti za mir, te kazao: "Neka se u svijetu poveća broj onih koji hrabro lome i dijele kruh mira, prevladavajući podjele, promičući pravednost i prakticirajući oprost za dobrobit svih." Iz Castel Gandolfa rimski je biskup podsjetio na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu i početak inicijative Vrijeme stvorenoga, koju obilježavaju kršćani različitih vjeroispovijesti. Njegova je ovogodišnja tema Živa voda, a slavi se 1. rujna. Doista, utorak će u vrtu Male Gospe u Borgu Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu papa Lav XIV. Predvoditi misu za skrb o stvorenom svijetu. Papa je sinoć u crkvi Maria Santissima del Lago u Castel Gandolfu predvodio misu, nakon koje je uslijedila tradicionalna procesija. S oltara crkve koju je posvetio sveti Pavao VI. U kolovozu 1977. Papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo vjernike da slijede put života, put ljubavi, a potom je, kao prvi papa u povijesti, čamcem u procesiji s gospinim likom zaplovio jezerom Albano. U propovjedi se, osim svetoga Pavla VI. Spomenuo i svetoga Ivana Pavla II. I njegova sudjelovanja u proslavi Gospe od jezera, promičući sjećanje na njega i obnavljajući njegovu poruku. U svijetu koji odbacuje oprost kao sinonim naivnosti i slabosti, vjerovati, naprotiv, postaje put prema miru, kako bismo nastavili ploviti prema željenom cilju, rekao je papa u homiliji. "Samo ljubav spašava," istaknuo je, te potaknuo da sjeme beskonačne ljubavi sijemo u cijelom svijetu. "Nažalost, ne razumiju svi ljepotu, dobrotu i konkretnost tog stvoriteljevog sna. Doista, mnogi misle da je to utopija. Okrenuti drugi obraz, kažu, za gubitnike je. Davati pred odbijanjem, naivno je. Opraštati bez granica je za slabe. To ne čudi, čak je i Petru bilo teško prihvatiti taj novi i drugačiji način razmišljanja. Ali Isus ostaje kategoričan, samo put ljubavi, put je života," rekao je papa, te se na kraju osvrnuo na ljepotu jednostavnih gesta pobožnosti poput sinoćnje procesije koje su sposobne obnoviti vjeru. O enciklici Magnifica Humanitas pape Lava XIV. Govori Mari Tomihovi Letica.
2: Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Svaki naraštaj prima u baštinu zadaću da oblikuje vlastito doba, da pridonese sazrijevanju povijesti kao mjesta u kojemu se čuva dostojanstvo svake osobe, promiče pravednost i omogućuje bratstvo, napisao je Papa Lav XIV. Na početku enciklike Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovještvo, kojo je pod naslov Enciklika o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Već u sljedećoj rečenici Papa upozorava da svako doba nosi rizik od stvaranja nečovječnog i nepravednijeg svijeta, te ističe kako se na svaku opasnost da čovječanstvo izgubi svoje pravo lice, kršćani obraćaju utjelovljenom Bogu znajući da otajstvo čovjeka stvarno postaje jasnim jedino u otajstvu utjelovljene riječi. Posrijedi je prva enciklika Pape Lava XIV. I ujedno prvi veliki dokument njegova pontifikata. Enciklika je objavljena na 135. obljetnicu znamenite enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII. Te vjerno slijedi bogatu tradiciju socijalnoga nauka crkve suočene s izazovima 21. stoljeća, posebice ubrzanim razvojem umjetne inteligencije i digitalnih tehnologija. Aludirajući na encikliku Rerum Novarum Lava XIII. Objelodanjenu 1891. Papa Lav XIV. Govori o novim stvarima našega vremena i ističe da mi danas trebamo ne samo ponavljati pronicljiva učenja ondašnjega pape, nego i moliti Boga za mudrost kako bismo protumačili velike trendove svojega vremena, napose tehnološki napredak. Digitalizacija, umjetna inteligencija i robotika transformiraju naš svijet, pa je čovjek zadobio moć nad sobom i svijetom kakvu nikada prije nije imao. Tehniku samu po sebi ne treba smatrati nekom silom suprotstavljenoj čovjeku, ali smjerovi i dosezi razvoja nove tehnologije nisu posve predvidljivi, što otežava procjenu njihova potencijalnog utjecaja i dugoročnih učinaka koje mogu imati na dostojanstvo pojedinca i na opće dobro, upozorio je Papa Lav XIV. U zaključnom dijelu enciklike posebno je istaknuta potreba izgradnje civilizacije ljubavi, dijaloga i nade u doba velikih društvenih i tehnoloških promjena. K tomu je posebno važno napomenuti da Papa Lav XIV. Navodi pet načela socijalnog nauka crkve. Prvo je opće dobro, odnosno skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju potpunije i lakše postizanje vlastitog savršenstva. Drugo se načelo dohvaća univerzalnoga mjesta i odredišta dobara, pri čemu Papa snažno ističe potrebu da tehnologije ne budu koncentrirane u rukama povlaštene nekolicine, čime bi svi drugi bili isključeni iz digitalne revolucije. Iz prethodnoga proizlaze treće i četvrto načelo, supsidijarnost, kojom se prevladava paternalizam i asistencijalizam, te potiče zajednička odgovornost, i zatim solidarnost, načelo koje je suprotstavljeno ravnodušnosti jer je sudbina svakog pojedinca povezana sa sudbinom svih. Peto je načelo socijalna pravednost, koja nam pomaže prepoznati da nepravde ne proizlaze samo iz pogrešnih izbora pojedinaca, već i iz struktura, mehanizama, ekonomskih i kulturnih sustava koji gotovo automatski proizvode nejednakost. Hrvatsko izdanje enciklike Magnifica Humanitas objavila je 2026. Kršćanska sadašnjost u prijevodu Tihane Semijalac i teološkoj lekturi Stjepana Balobana. Ova vrlo aktualna i veoma vrijedna enciklika Pape Lava XIV. Nije namijenjena samo teolozima i drugima koji se bave socijalnim naukom crkve, nego i svima koji žele promišljati o odnosu vjere, etike i suvremenoga svijeta.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.